El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi minneşşeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin.